eti nyame no ye ade ohunhum ansa na ba be pie hu ne mani eti ade bi aye che sesi kampo ne ye che ya che awie adwuma ne ye ya ya ye awie akwantuo ne ye tua ya tua awie e ye hunhum eti akase ebe pie e wo hunam mu ebe pie ohunam mu example ma me kire wo obi si maso dae wo so dae no aye sunsum ne waso dae no sunsum sesi ka ane ye de ma ye de ma wo sunsum akase obe ye hu adwuma me ne pie hunam mani nti na no pay oni pa bi a wo tie me ha brani facha me yenye sunsum adwuma ma wankase wonnim wachi wade wankase wonnim wakade obese papa ma wo miensa me ne mema miensa na wo ye sebi mpreduasa enye de adwe pene se wo hugya so ene ya na de ya na me di ya wo ma sa nipa ne se obi e wonnim sunsum adwuma no obekase e sister sunsum ma bra sunsum mema he da bi enye wo na wo pene sa wo enye de wo pene no enti o se wo ba na ye hwa de kro ntia e ma sa de na ba sa na wo ba ho fefo animnyamfo e ti se wo ne sebi mpreduasa ɛmɛ ma soso wo te sɛ aburo ɛtwa sɛ wo bane yɛ ho adwuma mam bɛmɛ ne munyamfo yɛ adwuma den so ɔhunu so mfa so mepa twa brane yɛ ho akwankyerɛ mfa mam tie ne yɛ pa bra ne yɛ ho akwankyerɛ mfa mam obisi papa mi pɛ sika me pa adwuma me pa awareɛ me pa kwantuo me pa totuo me kabra bɛpiem afɛ de ɛtɔ so bio ɛntena sɛ ɛmɔ bi mfa ne nyansa ɛdin bi a wɔwɔ dibre bi a wɔwɔ ɛnyi wade pɛ mfiri wo nsɛm adeɛ ne yawodia e yawodia urefi na bot adeɛ ne yawodia o ntintena se emu bi mfa ne nim de nyansan bi a wɔwɔ edin bi ekura no enye wade pa emfiri wo nsɛm me pa twa tuamrika bra bepiem na ye mɔ ho bai emfa mam tuamrika bra bepiem ne ye mɔ ho bai emfa mam de bia meka abrantie bi ba me ho me kasa abrantie a ɔbɛ 40-45 bibi sa oba ye nam kache se masa eni munyam kesie bi ba beto wo so ufiefu ye ohu meeting ye du ba be si akonwa so o se ei papa sa nam ai ye du ba be si akonwa so ne tie ni ye emfa wo se omu ye meeting omu ye ni pedu omu ye ni pato ente ne ye meeting no enso enye dane a ye omu ye nu ba ko bi wo mu a masa omu mpe wasem e ye ni so eno omu ye enti sa ade ne pempem so na sa wote ho asema bra na menya ho bambo ade emfa mam bra na menya nyame tumi mfa ni wachi o se papa anasa mekura minim eya wo na waka e se ba mu dia papa se heya acha kura be se besia se 5 months yo se 4 months me wo ho a me hwe obi ne yeso no desedesa ye de na bai wonya stroke wo da form na no achi a ne ho ani mekura menka ai no mpo ana mehu no ei ade asem ni omo se papa ah wase wo ba ha se na wo kan se ni se no de wo hu de ye nam se sa ewi ase wo hu ade sɛ ye ade ana se obi sɛ ye ade ye seconds ne mom se wo ye ni ye a masa wo brɛ efia ye titim ni da ye titam yi eh how many months how many years from this efia no na so ye kase ye bubu na ye seconds ye bedwiri ni nyina agu awa no musu ni pa no mede ne baaye me kase nyame ni munyam sa ne ho atɔ no na enso onsi ni dadam ma me ka no kure mu nkyire wo onsi ni dadam ti sɛ de tie no maame bo wa bra bo ho bai abusua wo tie me bo wa dwuma ho bai ɔwofoɔ bo wo ma no ho bai ma me ka no kure wo mu nkyire wo na yesu kristo wonye nyankopon so wonye nyankopon wonye nyankopon ba wati ase ye nanso ye ka kire joseph se onfa ne bani nwane na ka joseph tena ase ene wo ye se akora we de nyankopon obi antumi nya ne hwe efiri se ye nkom hye ene ye de wo no o nyankopon bofo ene de akora ibe do me etibi de me fane ko babia antumi nya ne hwe master enka ne years 33 years ne ko anya enki ku ne ntem etu ɔno kura mpɛsɛ meka kyerɛ wo sɛ joseph mpo no wɔbɔ ne ba ne ho bae jesus yɛ bɔ ne ho bae ɛnti sɛ wo a wotie me abusua deɛ wowɔ bia bɔ ho bae ne wɔnhwɛ yi a hwɛ yɛ wo deɛ wonya awadeɛ a wote mu a wodi agorɔ yɛbɔ din sisɛ de wɔnya aware po